0: Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran, snaha Jelica Radučić iz Metlića sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran, snaha Jelica Radučić iz Metlića sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran, snaha Jelica Radučić iz Metlića sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran, snaha Jelica Radučić iz Metlića sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana. Hey!

0: Vladimirci radio.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Vladimirci radio.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Vladimirci radio.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Radio Vladimirci.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Svetlani Krsmanović iz Kaone, srećan odlazak u penziju, žele brat Goran i snaha Jelica Radučić iz Metlića. Sa unučadima Ivanom, Vasilijem, Isidorom, Vukanom, Lazarom i Lenkom. Veliki pozdrav za zeta Zorana.

0: Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone, žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone, žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone, žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Vladimirci radio.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećan odlazak u penziju tetki Svetlani Krsmanović iz Kaone, žele bratanac Vladimir i snaha Milica sa decom Vukanom i Lenkom Radučić iz Metlića.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.
3: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir
1: Radio.
2: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Cicradio.
1: Radio. Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimir Cin.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Cirradio.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Cije radio.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: moju traži, sama moju traži.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krasmanović iz Kaone srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.
2: A sad jedna specijalna.

0: Vladimirci radio.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.

0: Radio Vladimirci.
1: Ceci Krsmanović iz Kaone, srećan 60. rođendan i odlazak u penziju, da dugo uživa u zdravlju i sreći, želi suprug Zoran.